ئاغرىش، چوڭ تەرەتتىن قان كېلىش، ئورۇقلاش قاتارلىق ئەھۋاللار ئەگىشىپ كەلسە، ئۆز ئالدىغا ئۇزۇن مەزگىل ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش دورىسى، چوڭ تەرەتنى راۋانلاشتۇرۇش دورىسى ئىچىشنى تەۋسىيە قىلماسلىق كېرەك. ئۇنىڭدىن قالسا، چوڭ تەرەتنىڭ شەكلى، رەڭگىدە نورمالسىزلىق كۆرۈلىدۇ. ئەگەر قان ئارىلاش، شىلىمشىق سۇيۇقلۇق ئارىلاش كەلسە، ياكى تۇيۇقسىز ئىنچىكىلەپ ياپىلاقلىشىپ، قېرىنداشقا ئوخشايدىغان ھالەت كۆرۈلسە، چوقۇم ھوشيارلىقنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ئۇنىڭ ئۈستىگە چوڭ تەرەتتىن قان كېلىشنىڭ ھەممىسى گېمروي بولۇشى ناتايىن. گېمرويدا قان چىقىش كۆپىنچە ئوچۇق قىزىل رەڭلىك قان بولۇپ ئىپادىلىنىدۇ. دائىم چوڭ تەرەتنىڭ سىرتقى يۈزىگە چاپلىشىپ تۇرىدۇ ياكى چوڭ تەرەتتىن كېيىن قان تامچىلايدۇ. ئۈچ ئاي يولى كېسەللىك ئۆزگىرىشى كەلتۈرۈپ چىقارغان قاناش بەزىدە تۇتۇق قىزىل رەڭلىك بولۇپ، قان بىلەن چوڭ تەرەت ئارىلىشىپ كېتىش ياكى شىلىمشىق سۇيۇقلۇق بولۇش بولۇپ ئىپادىلىنىدۇ. ئادەتتىكى كىشىلەر كۆز بىلەنلا توغرا ھۆكۈم قىلالمايدۇ. ئەڭ مۇۋاپىق ئۇسۇل ۋاقتىدا دوختۇرغا بېرىپ تەكشۈرتۈش. ئەڭ ئاخىرىدا قورساق قىسمى قايتا بىئارام بولۇش ياكى بەدەن ئېغىرلىقى ئېنىق بولمىغان سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن تۆۋەنلەپ كېتىش. ئۈچ ئاي يولدىكى كېسەللىك ئۆزگىرىشى ھەزىم قىلىش، سۈمۈرۈشكە تەسىر يەتكۈزۈشى، شۇنداقلا ئاست خاراكتېرلىك سەرپىياتنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. بولۇپمۇ قورساق بىئارام بولۇش بىلەن چوڭ تەرەت ئۆزگىرىش، قان ئازلىق، ماغدۇر سوزىنىش، ئىشتاسى تۇتۇلۇش قاتارلىق ئالامەتلەر بىرلا ۋاقىتتا كۆرۈلگەندە چوقۇم تېزدىن كەسپىي دوختۇرلارغا كۆرسىتىش كېرەك. ئۈچ ئاي ساغلاملىقىنى قوغداشتا بۇ ئۈچ ئىشنى قىلىشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. ياڭليۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. تۈز ئۈچ ئاي راكىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا پەقەت بىر خىل يېمەكلىك ياكى مەلۇم بىر خىل ساقلىقنى ساقلاش ئۇسۇلىغىلا تايىنىشقا بولمايدۇ. ھەقىقىي ئۈنۈملۈك ئۇسۇل ساغلام يېمەك ئىچمەك، قانۇنىيەتلىك ھەرىكەت ۋە ئۆلچەملىك تەكشۈرۈشنى بىرلەشتۈرۈشتىن ئىبارەت. بىرىنچى، مايسىزراق يېيىش. ئۈچ ئاينىڭ يۈكىنى يېنىكلىتىش كېرەك. كۈندىلىك يېمەك ئىچمەكتە ئېغىر ماي، ئېغىر تۇز، مايدا پىشۇرۇش، كاۋاب قىلىش، تۇزلاش ۋە زىيادە ئاچچىق، غىدىغلىغۇچى يېمەكلەرنى ئىستېمال قىلىشنى ئازايتىش. ئۇزاق مۇددەت كېچىلىك تاماق يېيىش ۋە زىيادە كۆپ يەۋېلىشتىن ساقلىنىش كېرەك. يېڭى كۆكتات، مېۋە چىۋە، دانلىق زىرائەت، پۇرچاق قاتارلىق يېمەكلىك تالاسى مول بولغان يېمەكلەرنى مۇۋاپىق كۆپەيتىش كېرەك. يېمەكلىك تالاسى ئۈچ ئاينىڭ لۆمۈلدىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ تەرەت قىلىش ھالىتىنى ياخشىلايدۇ. شۇنداقلا ئۈچ ئاينىڭ مىكرو ئېكولوگىيىسىنى قوغداشقىمۇ پايدىلىق. ئادەتتە يەنە قانۇنىيەتلىك سۇ ئىچىشكە دىققەت قىلىش. ئۇزۇن مۇددەت سۇ ئىچىش يېتەرلىك بولماسلىق سەۋەبىدىن چوڭ تەرەتنىڭ بىنورماللىشىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. ئىككىنچى، ئۇزاق ئولتۇرۇش ئۈچ ئاينىڭ سۈرەت ئاستىلىتىش كۇنۇپكىسىغا ئايلىنىپ قالمىسۇن. ئۇزاق مۇددەت ئولتۇرغاندا ئۈچ ئاينىڭ لۆمۈلدىشى ئاستىلاپ، سېمىزلىك، متابولىزم نورمالسىزلىقى قاتارلىق مەسىلىلەر قوشۇلۇپ كېلىدۇ. ئادەتتىكى كىشىلەر ھەر ھەپتىدە ئاز دېگەندە 150 مىنۇت ئوتتۇرا ھال سىجىللىقتىكى ئوكسىگېنلىق ھەرىكەت قىلىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. مەسىلەن، تېز مېڭىش، ئاستا يۈگۈرۈش، ۋېلىسىپىت مېنىش، سۇ ئۈزۈش قاتارلىقلار. ئادەتتە خىزمەت ياكى ئۆگىنىشتە ئۇزۇن ئولتۇرغاندا ھەر سائەتتە ئورنىدىن تۇرۇپ 5-10 مىنۇت ھەرىكەت قىلىشنى تەۋسىيە قىلىمىز. ئاددىي ھالەتتىكى پىيادە مېڭىش، پەي سوزۇش قاتارلىقلار ئىزچىل ئولتۇرغاندىن ياخشى. ئۈچىنچى، يېشىغا يەتكەندە تەكشۈرۈش. خەتەرلىك كىشىلەر توپىنى تېخىمۇ بالدۇر تەكشۈرۈش كېرەك. نۇرغۇن بوغماق تۈز ئۈچ ئاي راكى ئۈچ ئاي مۇنچاق گۆشتىن تەدرىجىي تەرەققىي قىلىپ كەلگەن. ئەگەر راكقا ئۆزگىرىشتىن بۇرۇن مۇنچاق گۆشنى بايقىغىلى ۋە بىر تەرەپ قىلغىلى بولسا، خەتەرنى تېخىمۇ بالدۇر توسۇش پۇرسىتى بولىدۇ. ئادەتتىكى خەتەرلىك كىشىلەر توپى 45 ياشتىن باشلاپ تۈز ئۈچ ئاي راكىنى تەكشۈرۈشكە ئەھمىيەت بېرىشى كېرەك. تۈز ئۈچ ئاي راكى جەمە تارىخىي، ئىرسىيەت خاراكتېرلىك ئۆسمە يىغىندى كېسەللىك ئالامىتى قاتارلىق خەتىرى يۇقىرى كىشىلەر توپىنى تەكشۈرۈش ئىشىنى مۇناسىپ ئالدىغا سۈرۈش كېرەك. ئۈچ ئاي مۇنچاق گۆشى بايقالغان كىشىلەر توپىغا نىسبەتەن كېسىپ ئېلىۋەتسىلا ھەممە ئىش پۈتىدۇ دەپ قارىماسلىق كېرەك. مۇنچاق گۆشنىڭ چوڭ كىچىكلىكى، سانى، پاتالوگىيىلىك تىپى ئوخشاش بولمايدۇ. كېيىنكى قايتا تەكشۈرۈش ئارىلىقىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. شۇڭا دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە قەرەللىك ھالدا ئۈچ ئاي ئەينىكىدە تەكشۈرتۈپ كېسەللىك ئۆزگىرىشنىڭ قايتا قوزغىلىشى ياكى تەرەققىي قىلىشتىن ساقلىنىش كېرەك.

ئىش نېمە ئۈچۈن باشقىلار بىلەن يۈز تۇرانى توسالغۇسىز پىكىر ئالماشتۇرالايدىغان كىشىلەرمۇ تېلېفون قىلىشتىن قورقىدۇ؟ ئەمەلىيەتتە كىشىلەرنىڭ ھەقىقىي قورقىدىغىنى تېلېفوننىڭ سايرىغان ئاۋازى ئەمەس، بەلكى ئۇ ۋەكىللىك قىلىدىغان ئاۋازلىق سۆزلىشىش.

چوڭقۇر تەھلىل قىلىپ، تۈزىتىش تەدبىرلىرىنى ئىلمىي تۈزۈپ، نۇقتىلىق ۋەزىپىلەرنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى چىڭ تۇتۇپ، ئۆگىنىش تەربىيەدىكى يېڭى نەتىجىلەر ئارقىلىق پەلسەپە، ئىجتىمائىي پەن ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈردى. جۇڭگو ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسى پەن تەتقىقات ئىدارىسىنىڭ مەسئۇلى ياۋ جىجۇڭ مۇنداق دېدى. باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ بىر قاتار مۇھىم بايانلىرىنى، ئۆگىنىشنى پەن تەتقىقاتنى مەركەز قىلغان تۈرلۈك خىزمەتلەرگە ھەقىقىي سىڭدۈرۈش كېرەك. پارتىيىنىڭ ئىجادىي نەزەرىيەسىنى سىستېملاشتۇرۇپ، ئىلمىيلاشتۇرۇپ، تەتقىق قىلىش ۋە شەرىكلەشنى سىجىل ئىلگىرى سۈرۈپ، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ خىزمەت ئومۇمىيىتىگە جان دىل بىلەن مۇلازىمەت قىلىپ، خەلق ئۈچۈن ئىلىم شەرىكلەش، نەزەرىيە تۇرغۇزۇشنى ياخشى قىلىپ، ئۆگىنىش تەربىيەنى كۈندىلىك تۇرمۇشقا ھەقىقىي سىڭدۈرۈپ، دائىم تۇتۇپ، تولۇق ئەمەلىيلەشتۈرۈش كېرەك.

0: ئاتلىق مۇۋەپپەقىيەتلەر جۇڭگو كوممۇنىستلىرى جۇڭگو خەلقى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلغانلىقىنىڭ نەتىجىسى يولداش ماۋۇ زېدۇڭ يولداش دېڭ شياۋپىڭ يولداش جاڭ زېمىن يولداش خۇ جىڭتاۋ ئاساسلىق ۋەكىللىكىدىكى جۇڭگو كوممۇنىستلىرى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشى ئۈچۈن تارىخ سەھىپىسىدە چاقناپ تۇرىدىغان ئۇلۇغ تۆھپىلەرنى ياراتتى. بىز ئۇلارغا ئالىي ئېھتىرام بىلدۈرىمىز. مۇشۇ پەيتتە بىز جۇڭگونىڭ ئىنقىلابى قۇرۇلۇشى ۋە ئىسلاھاتى ئۈچۈن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنى قۇرۇش، مۇستەھكەملەش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن مۇھىم زور تۆھپە قوشقان يولداش ماۋۇ زېدۇڭ، جو ئۈنلەي، ليۇ شياۋچى، جۇدە، دېڭ شياۋپىڭ، چېن يۈن قاتارلىق پېشقەدەم ئىنقىلابچىلارنى چوڭقۇر ياد ئېتىمىز. يېڭى جۇڭگونى قۇرۇش، قوغداش ۋە گۈللەندۈرۈش ئۈچۈن باتۇرلارچە قۇربان بولغان ئىنقىلابىي قۇربانلارنى چوڭقۇر ياد ئېتىمىز. ئىسلاھات ئېچىۋېتىش ۋە سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى ئۈچۈن باتۇرلارچە جان پىدا قىلغان ئىنقىلابىي قۇربانلارنى چوڭقۇر ياد ئېتىمىز. يېقىنقى زاماندىن بۇيان مىللەتنىڭ مۇستەقىللىقى ۋە خەلقنىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن قەيسىرانە كۈرەش قىلغان بارلىق ئىرادىلىك زاتلارنى چوڭقۇر ياد ئېتىمىز. ئۇلارنىڭ ۋەتەن ۋە مىللەت ئۈچۈن كۆرسەتكەن ئۇلۇغ تۆھپىلىرى تارىخ سەھىپىسىگە مەڭگۈ پۈتۈلىدۇ. ئۇلارنىڭ ئالىيجاناب روھى خەلق قەلبىدە مەڭگۈ ساقلىنىدۇ. خەلق تارىخنىڭ ياراتقۇچىسى، ھەقىقىي قەھرىمان. مەن پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىغا ۋاكالىتەن پۈتۈن مەملىكەتتىكى كەڭ ئىشچىلار، دېھقانلار، زىيالىيلارغا، دېموكراتىك پارتىيە گۇرۇھلار ۋە پارتىيەسىز گۇرۇھسىز زاتلار، خەلق تەشكىلاتلىرى، ھەر ساھەدىكى ۋەتەنپەرۋەر زاتلارغا، خەلق ئازادلىق ئارمىيەسىنىڭ كوماندىر جەڭچىلىرى، قوراللىق ساقچى قىسمىنىڭ ئوفىسېر ئەسكەرلىرى، گۇڭئەن كادىر ساقچىلىرى ۋە ئوت ئۆچۈرۈش قۇتقۇزۇش قوشۇنىدىكى كوماندىر جەڭچىلەرگە، بارلىق سوتسىيالىستىك ئەمگەكچىلەرگە، بىرلىك سەپنىڭ كەڭ ئەزالىرىغا ئالىي ئېھتىرام بىلدۈرىمەن. شاڭگاڭ ئالاھىدە مەمۇرىي رايونىدىكى قېرىنداشلار، ئوۋمىن ئالاھىدە مەمۇرىي رايونىدىكى قېرىنداشلار ۋە تەيۋەنلىك قېرىنداشلار، شۇنىڭدەك كەڭ چاۋمىن قېرىنداشلارغا سەمىمىي سالام يوللايمەن. جۇڭگو خەلقى بىلەن دوستانە ئۆتكەن، جۇڭگونىڭ ئىنقىلاب، قۇرۇلۇش، ئىسلاھات ئىشلىرىغا كۆڭۈل بۆلگەن ۋە مەدەت بەرگەن ھەر قايسى دۆلەت خەلقىگە ۋە دوستلارغا چىن كۆڭلۈمدىن رەھمەت ئېيتىمەن. يولداشلار، دوستلار، ئەسلى مەقسەتنى كۆڭۈلگە پۈكۈش ئاسان، باشتىن ئاخىر ساقلاش قىيىن. تارىخنى ئەينەك قىلغاندا گۈللىنىش بىلەن خارابلىشىشنىڭ سەۋەبىنى بىلگىلى بولىدۇ. بىز تارىخ ئارقىلىق رېئاللىقنى يورۇتۇپ كەلگۈسىگە نەزەر سېلىپ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ 100 يىللىق كۈرەش مۇساپىسىدىن ئىلگىرى نېمىشقا مۇۋەپپەقىيەت قازىنالىغانلىقىمىزنى ئېنىق كۆرۈپ كەلگۈسىدە قانداق قىلغاندا داۋاملىق مۇۋەپپەقىيەت قازىنالايدىغانلىقىمىزنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ شۇ ئارقىلىق يېڭى مۇساپىدە تېخىمۇ قەتئىي، تېخىمۇ ئاڭلىق ھالدا ئەسلى مەقسەت ۋە بۇرچنى ئەستە چىڭ ساقلىشىمىز، گۈزەل كەلگۈسىنى يارىتىشىمىز كېرەك. تارىخنى ئەينەك قىلىپ كەلگۈسىنى يارىتىشتا جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش شەرت. جۇڭگونىڭ ئىشلىرىنى ياخشى قىلىشنىڭ ئاچقۇچى پارتىيەدە. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ يېقىنقى زاماندىن بۇيانقى 180 نەچچە يىللىق تارىخى، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغاندىن بۇيانقى 100 يىللىق تارىخ، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغاندىن بۇيانقى 70 نەچچە يىللىق تارىخ شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى بولمىسا يېڭى جۇڭگو بولمايدۇ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشى بولمايدۇ. Tarık ve Halık Jongo Komünistik Partiyası'nı talladı. Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberliği Jongoça Sosyalizm'nin en muvaffakiyetlik alaydılığı. Jongoça Sosyalizm tüzümünün en çok özelliği. Partiye ve devletin tüp asasi ve can tomuri. O bütün memleketteki her millet halkının menfaatine ve takdirge münasebetlik. Yeni seferde biz partiyanın umumüzlük rehberliğini çıntırıp, partiyanın rehberliğini üzlüksüz mükemmelleştirip, tört anını küçeytip, tört işençini çıngıtıp, işkini kovdaşını işe aşırıp, devletinin çoğun işini esti çıngsaklap, partiyanın hakimiyetini ilmi yürgüzüş, hakimiyetini demokratik yürgüzüş, hakimiyetini kanun boçu yürgüzüş seviyesini üzlüksüz östürüp, partiyanın umumluğunu toluk ilgileydiğen, her kaysi taraflarını maslaştırdığan rehberlik yadrosuluk rolünü toluk cari kıldırışımız şart. Tarihini eyne kılıp, kelgüsünü yartışta, Jongo halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, güzel turmuş üçün üzlüksüz küreş kılış şart. Hakimiyet, halık demektir. Halık, hakimiyet demektir. Hakimiyetin kolu iliş, hakimiyetini saklaşta, saklaydığınımız halkının könlüdür. Jongo Komünistik Partiyası'nın yıldızı halıkta, can tomuri halıkta, küş kudurti halıkta. Jongo Komünistik Partiyası baştan ahır enken halıkının tüp menfaati vekilli kılıp, halık bilen capadı mı, alavetti mi, hayatı mı, Mamatımı bilip up geldi. Özünün eşkandak alaydı menfaati bop bakmadı. Ezelden eşkandak menfaat kuruyu, eşkandak okuk küş teşkilatı, eşkandak imtiyaz katlımının menfaatigi vekili kıp bakmadı. Jongo Komünistik Partiyası'nı Jongo halkının ayrı etmekçi boludugan, bu işkisini karmı karşı kıp koymakçı boludugan urunuşlarının eşkandaki herkiz işe aşmaydı. Bununla 95 milyondan artık Jongo komünisti koşulmaydı. 1 milyar 200 milyondan artık Jongo halkı mı koşulmaydı.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılının 7. ayının 1. günü Jongo Komünistik Partiyası kurulganlığının 100 yıllığını tebrikleş yığında kılgan sözünü anlattık.

سۆيگۈ مۇھەببەتتە ئۇنى بېزەيمەن. بۈگۈن مەن ئىلگىرىكىگە ئوخشىمايمەن. مەن شۇنى تونۇپ يەتتىمكى، يىقىلىش قورقۇنچلۇق ئەمەس ئىكەن. قورقۇنچلۇقى قايتا تۇرالماسلىق ئىكەن. شۇڭلاشقا مەن ھاياتىم تەجرىبىلەرگە تولغان تەقدىردىمۇ ئىلگىرىكى سەۋەنلىكىم بىلەن ئۆزۈمنى چۈشەپ قويمايمەن. تۇرمۇشتا مەغلۇبىيەت ساي تاشلاپ تۇرغان تەقدىردىمۇ ئىلگىرىكى ئوڭۇشسىزلىقلىرىم بىلەن ئۆزۈمنى چۈشكۈنلەشتۈرۈپ قويمايمەن. بەلكى ئۇلاردىن ساۋاق ئېلىپ كەمچىلىكلىرىمنى تۈزىتىمەن. بۈگۈن مەن ئىلگىرىكىگە ئوخشىمايمەن. مەن شۇنى تونۇپ يەتتىمكى، مۇھەببەتسىز ئادەم پۈتۈن دۇنياغا ئىگە بولغان تەقدىردىمۇ ھامان نامرات بولىدىكەن. مۇھەببەتلىك ئادەم گاداي بولغان تەقدىردىمۇ يەنىلا باي ھېسابلىنىدىكەن. شۇڭا مەن مۇھەببىتىم بىلەن ئۆزۈم سۆيگەن ۋە مېنى سۆيگەنلەرگە جاۋاب قايتۇرىمەن. يېرىپ چارچىساممۇ ئۆيۈمدىكىلەرگە ھەمراھ بولىمەن. ئىشىم ئالدىراش بولسىمۇ ۋاقىت چىقىرىپ خىزمەتداشلىرىم بىلەن دوستلىرىم بىلەن بىردەم يېرىمدە مۇڭدىشىمەن، ئەسرالىشىمەن. قىسقىسى، مەن بۈگۈن ئىلگىرىكىگە ئوخشىمايمەن. سۆيۈملۈك دوستلار، مانا بۇلارنىڭ ھەممىسى ئاكتىپ ئېنېرگىيە. تەپەككۇرنى ئاكتىپ تەرەپكە تارتىش بىر ئۇسۇلى. بۇ ۋاقتىمۇ كۆپ كىتابلار چىقتىغۇ. دۇنيادىكى ئەڭ ئۇلۇغ مال ساتقۇچى، دۇنيادىكى ئەڭ ئۇلۇغ مال ساتقۇچىنىڭ داۋامى دېگەن ئوك ماندىنونىڭكى كىتابلىرى. بۇ كىتابلارنى مەن ئوقۇغان. بۇ كىتابلاردا مەقسەت سىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىڭىزنى پەرۋىش قىلىپ ئاكتىپ تەپەككۇر قىلىدىغان ئادەمگە ئايلاندۇرۇش. مۇشۇ جۈملىلەرمۇ شۇ كىتابلاردىكى جۈملىلەر بىلەن ئوخشايدۇ. شۇڭا ھەر بىر دوستلىرىمىزدا مانا مۇشۇنداق ئاكتىپ پوزىتسىيەنىڭ بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز. ھەر بىر كۆڭۈلسىز ئىشقا ئۆزىنى بىئارام قىلماي، تەپەككۇرنى ھەر ۋاقىت پەرۋىش قىلىپ تۇرۇش كېرەك. گۈزەل تەۋسىيەلىرىمىز ھۇزۇرۇڭلاردا بولدى. پروگرامىمىز داۋاملىشىۋاتىدۇ. يېقىملىق كۈيلىرىمىز داۋام.